کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ رہنے والے تو ایک دو ہی ہیں اور کئی کمروں کا مکان ہے، آبھوشن اور دھن اکٹھا کرنے کی مانو ہوڑ سی لگی ہے۔ سوچ کر دیکھیے گا، ہماری آوشیکتا تو بہت کم ہوتی ہے اور باقی سنچے تو ہمارے ایگو کو تشٹ کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ہے نا؟ اور اس چکر میں ہمارا جیون پستا رہتا ہے۔ اگر ہم سنتوش دھن کو اپنا لیں تو ہمارا پریوار سکھی پریوار لگے گا اور اپنا چھوٹا سا گھر بھی مانو سونے کے محل جیسا معلوم ہوگا۔

0: ہیں جو کبھی چھپتے نہیں بلکہ سجے ہار بن کر رشتوں کو خوبصورت بناتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھی اور لکھتے ہیں کہ اتیادھک اتےجنا و اہنکار میں سامنے والے کو طباق سے ایسا کوئی آپ شبد کٹو شبد نہ بولے جس سے سمبندوں رشتوں میں مت بھید کڑواہٹ ہو جائے. پہلے تولے پھر بولے, نمرتا ممتا بھرے بھاؤ مدھر بولے سبھی جن سے جس سے پیار اسنے بڑھتا ہے. انہوں نے بات لکھ کر کے
1: اور ہماری سکھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ کچھ کہہ دینا اکثر بات چیت میں غلط فہمی وواد یا سامنے والے کو ٹھیس پہنچانے کا کارن بنتا ہے, اس لیے اسے عام طور پر ایک اچھی عادت نہیں مانی جاتی. بنا سوچے بولے گئے شبدوں میں اکثر صحیح سندرب کی کمی ہوتی ہے جس سے سامنے والا ویکتی آپ کی بات کا غلط ارتھ نکال سکتا ہے.
0: اور ہمارے ایک ساتھی دیکھے اور بھی لکھتے ہیں کہ تباہ سے بولنے کی عادت ہمارے ویکتی کی وشیشتا ہوتی ہے. جہاں لوگ دل کی بات بنا لاگ لپیٹ کے کہہ دیتے ہیں, وہیں تباہ سے بنا سوچے سمجھے بولی گئی بات جس میں اتاولا پن روکھا پن یا دوسروں کی بات کاٹنے کا ادیش ہو متروں آپسی رشتوں اور کارستھل پر مشکلیں بھی پیدا کر سکتی, لیکن شیشٹتا سنیم اور سمان کے ساتھ تپاک سے بولی گئی بات آپ کو سمان کے ساتھ آپ کے پربھاوشالی ویکتتو کو درشاتی ہے.
1: اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ جلد بازی اتیادھک اتساہ یا چنتا شامل ہے تپاک سے بولنے میں, اسے ایک باتونی یا واچال سوبھاؤ کہا جاتا ہے. اس عادت کو سدھارنے اور کم بولنے کی عادت ڈالنے کے لیے نمن لکھت اپائے اپنائے جا سکتے ہیں. سننے کی عادت ڈالیں, دوسروں کی بات کو دھیان سے سنیں اور بیچ پہ نہ کاٹیں. آج تو منجری جی نے ہمیں کاٹا بیچ سے, کہا کہ تپاک سے بولنے کے لیے, تو بھائی میں مان گئی چپ ہو گئی اور میں نے کہا کہ ہاں کیا کہنا چاہتی ہیں. تو کئی بار پتے کی بات کہنے کے لیے بھی کاٹ دیا جاتا ہے, تو اچھی بات ہے کہ اگر ہم گھڑی کی اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں, تو اس لیے ایک دوسرے کو کاٹ کر اگر بولتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے.
0: بالکل,
1: تو ان کا کہنا بھی صحیح کہ کچھ کہنے سے پہلے 3-5 سیکنڈ کا سمے لیں, سوچ لیں اور اس کے بعد من کو شانت کر کے بولیں اور چنتا میں اور غصے میں نہ بولیں. اور بھی بہت لمبی سی ٹپنی انہوں نے لکھی ہے.
0: دیکھیے ایک بڑا مزدار سا سندیش ملا ہے مجھے ممتا جی. لکھتے ہیں کہ تپاق سے بولنے کی عادت کچھ مردوں میں ہوتی ہے لیکن پرایا مہیلاؤں میں یہ عادت ہوتی ہے, اچھی طرح ایک آٹومیٹک مشین جیسی ہوتی ہے. انہوں نے لکھا ہے پڑوسی کی پتی,
1: وشلیشن کیا ہے انہوں نے.
0: لیکن آپ پڑوسی کی پتی سے لڑتی پڑوسن کے تپاق سے بولنے کی عادت کو تعجب کرتا ہوں, کبھی کبھی ہماری بھی ایسی کرتی ہیں. اب نہیں تو کہہ کر سکتے میں انہیں تکلیف کیوں پہنچاؤں.
1: اچھا ویسے جھگڑے کے وقت تو شبد اپنے آپ پھوٹتے ہیں نا, پٹافٹ پٹافٹ تپاک سے ایسے نارمل بات چیت میں کئی بار لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں, لیکن جھگڑے کے وقت جو لوگ بالکل نہیں بولتے ہیں دیکھا ہے کہ وہ بھی بہت تیزی سے اور فاسٹ بولنے لگتے ہیں.
0: صحیح بات,
1: تو یہ کیا وجہ ہے ہمیں لگتا ہے کہ
0: اس لیے بول جاتے ہوں گے.
1: ایک شروتا نے لکھا ہے کہ تپاک سے بولنے بنا سوچے سمجھے ترنت پرتکریا دینے کی عادت اکثر بات چیت میں کھٹاس ڈال دیتی ہے. اور بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
0: نہیں, اب گیت سن لیتے ہیں.
1: سنتے ہیں.

0: آج نہیں تو کل کہہ لیں گے, لیکن آپ
1: ہمیں آج ہی کہنا پڑے گا,
0: ترنت کہنا پڑے گا. اور تپاک سے, تو تپاک سے بتائیے کون سی ریسیپی تیار کی گئی ہے آج؟
1: بس ہم تیار کرنے والے ہیں متھرا کی آلو کی خستہ کچوڑی, جسے آلو کی سبزی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور چٹنی کے ساتھ بھی.
0: تو یہ ریسیپی صرف بتا رہے ہیں, بنایا بھی ہے کبھی؟ بناتی بھی ہیں؟
1: نہیں, ویسے تو دیکھیے آلو کی کچوڑی اور دال کی کچوڑی تو سب گھر میں بنتی, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کی اس میں کیا خاص بات ہے.
0: ارے آپ نے سمجھا ہی نہیں, بنانے سے مطلب ہے کہ بنا کے کھلایا جاتا ہے نا, ابھی تو صرف بنایا نہیں جاتا ہے.
1: جی وہ تو میں جانتی ہوں, آپ کے اشارے, آپ کی آنکھوں کی جو چمک تھی وہ میں سمجھ گئی.
0: تو کون سا ونجن آپ بنا رہی ہیں؟
1: آلو کی خستہ کچوڑی بتاتے ہیں.
0: بتائیے.
1: سامگری ہے 2 کپ میدا, 4 بڑے چمچ تیل یا گھی موین کے لیے لینا ہے, 1/2 چھوٹا چمچ نمک, گنگنا پانی. آلو کی براون کے لیے آپ کو لینا ہے 2 یا 4 ابلے آلو لیجئے, اور ہری مرچ باریک کٹی ہوئی 2, 1 چھوٹا چمچ سونف, 1 چھوٹا چمچ دھنیا دردرا لیجئے, ثابت دھنیا لیجئے گا اس کو دردرا کر لیجئے, اور 1/2 چھوٹا چمچ ہینگ لینا ہے, 1 چھوٹا چمچ لال مرچ پاؤڈر, 1/2 چھوٹا چمچ گرم مسالہ, اور 1 چھوٹا چمچ امچور, اور نمک سواد کے انوسار, اور 4 بڑے چمچ تیل, تھوڑا سا ہرا دھنیا لینا ہے. تلنے کے لیے تیل بھی آپ کو الگ سے رکھنا ہے. اور اس کو بنانا ہے کہ سب سے پہلے میدے میں نمک موین ڈال کر اچھی طرح اس کو ملا لیجئے, اور جب آپ کے ہاتھ سے دبنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ موین آپ کا ریڈی صحیح لگا اس میں, اور پانی ڈال کر تھوڑا سا اس کو گوتھ لیجئے نرم نرم, اور قریب 20 منٹ کے لیے آپ رکھیے. اور آپ ایک کڑھائی میں تیل گرم کریے, اس میں ہینگ سونف دھنیا ڈالیے, ہری مرچ ڈالیے, اور ابلے آلو ہاتھ سے توڑ کر ڈالیں, سارے مسالے نمک ڈال کر کے آپ ملا لیں اچھے سے, ہری دھنیا بھی آپ اس میں ڈال دیجئے, اور مشرن سوکھا اور مسالے دار جب ہو جائے گا تب آپ اس کو کنارے رکھ لیں. اب کچوڑی کی جو آٹا سانا ہے اس سے لوئیا بنائیے, اس میں آلو کا براون بھریے, اور اس کو آپ ہلکے سے ہاتھ سے دبا کر بیل لیں, یا پھر آپ ہاتھ ہتھیلی سے دبائیں یا بیلن سے بیلیں, اور اس کو آپ سنہرا سنہرا دھیمی آنچ پر آپ اس کو تل لیں, تو یہ آپ کی آلو کی خستہ کچوڑیاں تیار ہو جائے.
0: تو جب بھی بنانا ہو تو بنا سکتے ہیں, اور منجری جی بنا کے لائیں گی تو ہمیں ضرور کھلائیں گی, ہم یہ امید کرتے ہیں. اور اب تو ہم نے مائکرو فون پر کہہ دیا ہے یہ بات,
1: بالکل یہ ٹالی بھی نہیں جائے گی.
0: اب دال کی خستہ کچوڑی کیسے بنائیں یہ بھی آپ ذرا سن لیجئے ہمارے سارے شروتاؤں کے ساتھ. دال کی خستہ کچوڑی کے لیے بھراون کے لیے پہلے تو سامگری بتا دیں, 1/2 کپ دھلی ارد کی دال, 4-5 گھنٹے بھگوئی ہو جو, 1 چھوٹا چمچ سونف, 1 چھوٹا چمچ دھنیا درا کٹا ہوا, اور 1/4 چھوٹا چمچ ہینگ, یا ہینگ تو چٹکی بھر اندازے سے ڈال سکتے ہیں, 1/2 چمچ لال مرچ پاؤڈر اور گرم مسالہ 1/4 چمچ سے مطلب چٹکی بھر, اور 1 چھوٹا چمچ امچور پاؤڈر, نمک سواد کے انوسار, 2 بڑے چمچ تیل کا پریوگ کر سکتے ہیں. اب بھراون کیسے بنائیں, بھیگی ارد کی دال کا پانی نکال کر دردرا پیس لیں, کڑاہی میں تیل گرم کریں, ہینگ سونف اور دھنیا اس میں ڈالیں, اب دال مدھیم آنچ پر بھون لیں, سارے مسالے نمک ڈالیں, مشرن سوکھا اور خوشبودار ہونے تک پکائیں, ٹھنڈا ہونے دیں, اب کچوڑی بیلیں, آٹے کی چھوٹی لوئی بنا کر بیچ میں دال کی بھراون بھریں اور دھیمی آنچ پر تیل میں تلیں, اس کو آلو کی پتلی سبزی اور چٹنی کے ساتھ کھائیں, چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں.
1: جی
0: اور اب یہ گانا سنیں.

0: جو گیت آپ نے سنوایا، امید نہیں پورا یقین ہے کہ سننے والوں کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور اب ہم جو سوال آپ سے پوچھیں گے اس میں تمام سننے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ڈائبٹیز نہ ہو اس کے لیے کیا کیا ساودھانیاں رکھنی چاہیے، کیا بچاؤ کے طریقے اپنانے چاہیے۔
1: ڈائبٹیز یہ ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے، ہم ڈیفینیٹلی اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اگر فیملی ہسٹری ہے تو بھی۔ ہماری لائف سٹائل صحیح رکھے، ہم ایک بیلنس ڈائٹ فالو کرے اور ریگولر ایکسرسائز کرے تو ڈائبٹیز کے بھیانک بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ تو میں میرے پیشنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں۔ آج کل کے یوا اور ایڈلٹس میں فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگی۔ گھر سے نکلتے ہیں، بائک ہے، کار ہے، وہاں سے آفس جاتے ہیں یا بس پکڑ کے آفس جاتے ہیں، پھر آفس سے گھر آتے، گھر بیٹھتے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، تھکے ہوئے ٹی وی کے سامنے ہی کھانا کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ آج کل کامن پبلک ہے ان میں بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے، سٹریس بڑھ رہا ہے، اس کے کارن بھی لوگ کھانا لیٹ کر رہے ہیں، ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں کہ نہیں میں پہلے کام کروں گا، یہ سر پہ بیٹھا ہے، باس سر پہ بیٹھا ہے، میں پہلے کام ختم کرتا ہوں پھر کھانا۔ میرا یہ سجھاؤ ہے اور میرے شروتاؤں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کھانا جو ہے ٹائم پہ لیجئے، ہیلدی ڈائٹ فالو کیجئے۔ آج کل جنک فوڈ کا کریز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ٹیسٹی فوڈ یا جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے، اس کو آپ سنڈے کو انجوائے کیجئے، بٹ باقی چھ دن جو ہے ہفتے کے اس دن آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیجئے۔ ڈائٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے۔ ڈائٹ میں صحیح ماترا میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین انٹیک اور فیٹ انٹیک ہونا چاہیے۔ فیٹ کا انٹیک، چربی کا انٹیک یا چربی یکت پدارتھوں کا انٹیک کم رکھنا چاہیے۔ کھانے میں سلاد، ہری سبزیاں، فروٹس اور ٹونڈ ملک کا سیون کریں۔ ریگولر بیسس پہ آپ کو سلاڈز اور فروٹس لینا چاہیے۔ ساتھ ہی نان ویجیٹیرین فوڈ ہے جو انجوائے کرتے ہیں وہ بے شک کھا سکتے ہیں، لیکن ریڈ میٹ اور ایگ یوک، جو یوک ہوتا ہے، اسے کم لینا چاہیے، اور تلی ہوئی چیزیں، فرائیڈ سٹف، اس کا سیون کم کرنا چاہیے۔ کامن ایک مس کنسپشن ہے کہ میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز ہوتا ہے، نہیں، یہ مس کنسپشن ہے، یہ ایک مت ہے کہ آپ میٹھا کھائیں گے تو آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بٹ یس، اگر آپ ہائی کیلری فوڈ جس میں کہ گھی، تیل، چربی زیادہ ہے، ایسا فوڈ کا سیون ریگولر کریں گے اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو یس، آپ ڈائبٹیز کی اور ایک قدم بڑھا رہے ہیں، آپ کو فیوچر میں جا کے ڈائبٹیز ہونے کی سمبھاونا ہے۔
0: یہ آپ نے صحیح کہا کہ میٹھے کے بارے میں جو مت ہے، کھا سکتے ہیں لیکن اس کو پچائیے بھی۔
1: یس،
0: اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چلن سا نکلا ہے، کوئی بھی پدارتھ ہو اس میں کہا جاتا ہے آپ لے سکتے ہیں شوگر فری، تو واٹ از شوگر فری؟
1: جو شوگر فری سبسٹنسز ہوتے ہیں وہ سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں یا ایسے کیمیکلز ہیں جن سے شوگر نہیں بڑھتا ہے یا کم بڑھتا ہے، اس کے لیے ہم ان کو شوگر فری بولتے ہیں، جیسے کہ سیکرین ہو گیا یا کچھ کیمیکلز ہیں جو سویٹ ٹیسٹ دیتے ہیں بٹ ان سے شوگر لیول نہیں بڑھتا ہے۔ سٹیویا ہے جو ایک نیچرل پروڈکٹ ہے، یہ بھی شوگر فری ہوتا ہے۔ تو جو پدارتھ یا مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں ان میں ان کیمیکل، شکر یا چینی یا گڑ کا استعمال نہ کرتے ہوئے، ایسے کیمیکلز یا ایسے سبسٹنسز یوز ہوتے ہیں جن سے کہ اس کا کیلوری کاؤنٹ اور شوگر کاؤنٹ لو ہو یا اس سے شوگر نہیں بڑھے۔ تو ہم یہ صلاح دیتے ہیں پیشنٹس کو کہ یہ جو شوگر فری سبسٹنسز ہے ان کا سیون آپ کر سکتے ہیں، بیکاز دل تو کرے گا، دل تو ابھی بھی بچہ ہے، میٹھا کھانے کی ضد تو کرے گا، تو آپ کبھی کبھی انڈلج کر سکتے ہیں، بٹ یہ جو شوگر فری مٹھائیاں اسپیشلی ہوتی ہے ان

0: روز تو کہا جاتا ہے آواز کی کوئی سیما نہیں ہوتی، بے دلوں تک پہنچنے کا راستہ خود بنا لیتی ہے، اور پچھلے 90 برسوں سے ایک ایسی ہی آواز دیش کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے، آکاش وانی کی آواز۔ نمسکار دوستو، آج آکاش وانی اپنے گورو شالی 90 برس پورے کر رہے ہیں۔ یہ کیول ایک پرسارن سیوا نہیں بلکہ کروڑوں بھارتیوں کی بھاوناؤں، سنسکرتی، گیان اور وشواس کا سشکت مادھیم رہی۔ آکاش وانی نے سمے سمے پر سماچار، شکشا، منورنجن اور جن جاگرکتا کے مادھیم سے سماج کو جوڑنے کا مہتوپورن کار کیا۔ آج جب ہم ڈیجیٹل یوگ میں جی رہے ہیں جہاں جانکاری ایک کلک پر اپلبدھ ہے، تب بھی ریڈیو اور آکاش وانی اپنی الگ پہچان اور وشوسنیتا بنائے ہوئے ہیں۔ اسی وشے پر چرچا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈینٹس ساتھ ہیں جو نئی پیڑھی کی سوچ اور درشٹی کوڑ کا پرتینیدھتو کرتے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ڈیجیٹل دور میں آکاش وانی اور ریڈیو کی کیا مہتو ہے، وہ اس مادھیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آنے والی پیڑھیوں کے لیے اس کا کیا مہتو ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کا پریچے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا پریچے دیجیے۔
1: جی نمستے، میرا نام آئرا ٹھاکر ہے۔
0: جی آئرا، آج کے سمے میں پڑھائی کے لیے آپ کے پاس موبائل، انٹرنیٹ اور اے آئی جیسے کئی سادھن ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریڈیو آج بھی سیکھنے کا ایک پربھاوی مادھیم ہو سکتا ہے؟
1: جی بالکل، ریڈیو سرل، سلبھ اور دھیان کیندرت کر کے سکھانے کا ایک پربھاوی مادھیم ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس انٹرنیٹ کی سویدھا نہیں ہے۔
0: جی یار، بہت اچھے۔ جیسے کہ ریڈیو سرل، سلبھ اور دھیان کیندرت کر ہم سبھی کو منورنجن کراتا ہے اور ہمیں ایسی کئی جانکاری پراپت کراتا ہے جو ہمیں کہیں پراپت نہیں ہوتی۔ تو آرا، کئی چھاتر ایسے چھیتروں میں رہتے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی سویدھا سیمت ہوتی ہے، ایسے میں ریڈیو ان کی پڑھائی میں کس طرح مدد کر سکتا ہے؟
1: ریڈیو بنا انٹرنیٹ کے بھی شیکشک کاریہم، سامان گیان اور مہتوپورن جانکاریاں پہنچا کر چھاتروں کی پڑھائی میں مدد کر سکتا ہے۔
0: جی بہت ہی سندر جواب آپ کا کہ ریڈیو بنا انٹرنیٹ کے بھی ہمیں شیکشک جانکاری پہنچاتا ہے۔ آپ کے انوسار ودھارتھیوں کے لیے کون سی جانکاری ریڈیو کے مادھیم سے سب سے زیادہ اپیوگی ہو سکتی؟
1: جی، کریئر مارگ درشن اور پرتیوگی پریچھاؤں سے جڑی جانکاری ودھارتھیوں کے لیے سب سے ادھک اپیوگی ہو سکتی ہے۔
0: جی بالکل لارا، آپ نے بہت ہی شاندار جواب دیے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں، تو سب سے پہلے ان کا پریچے جانتے ہیں، پھر ان کا اوپینئن لیں گے کہ آکاش وانی کے 90 برس پورے ہونے پر ان کی کیا رائے، اور ان سے پھر کچھ سوال جواب بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے ساتھیوں کو اپنا پریچے دیجیے۔
2: ہیلو ایوری ون، مائی نیم از شروتی۔
0: جی شروتی، اگر آکاش وانی یوواؤں کے لیے ایک نیا کاریکرم شروع کرے تو آپ اس میں کیا سننا پسند کریں گے؟
2: جی میں کریئر، نئی تکنیک اور سفلتا کی کہانی اور یوواؤں کی سمسیاؤں پر آدھارت کاریکرم سننا پسند کروں گی۔
0: جی شروتی جی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریڈیو سننے سے بھاشا اچارن اور سنچار کوشل بہتر ہو سکتے ہیں، اور کیسے؟
2: ہاں، کیونکہ ریڈیو پر شدھ بھاشا، اسپشٹ اچارن سننے کو ملتا ہے جس سے بولنے اور سنواد کرنے کی کھمتا بہترین ہوتی ہے۔
0: جی شروتی جی، آپ نے ایک دم صحیح بتایا کہ ریڈیو پر شدھ بھاشا اور اسپشٹ اچارن سننے کو ملتا ہے۔ کاریکرم کو

0: دوستو ابھی سنا آپ نے گیت فلم ٹیوب لائٹ کا، یہ خوبصورت گیت سجن ریڈیو۔ یہ گیت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ریڈیو صرف منورنجن کا مادھیم نہیں بلکہ بھاوناؤں، یادوں اور دلوں کو جوڑنے والی ایک انمول کڑی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ گیت پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو کارکرم کو یہیں روکتے ہوئے چلتے ہیں بریک کی اور، بریک کے بعد کریں گے آگے اور بسے پر چرچا۔
1: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
2: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
3: لگ جا گلے کے پھر ہنسی رات،
1: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔

0: پاکیزہ اس فلم میں آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز، کیفی اعظمی کے بول تھے، غلام محمد کا سنگیت تھا۔
1: ہم آکاش وانی کے جھانسی کیندر سے بول رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں آکاش وانی کی 90 برس کے یادگار سفر پر آدھارت آج کا وشیش انک ہیلو جھانسی۔ سور ایوم پرستتی سہیوگ دیپک شرما، پرستت کرتا انجلی کماری۔